Lolo sai ma lor foi ama tavale ya ole wata tu yele temi masani ole momole to mai tila onga so alfa manatu fo el tade po kalamel nei temi le tai afa momole ya sei ba yane to mai tifa momole ma tua ta tofa fo el tavale or so alfa so so ina tavale ya mole sangole mo nai fa na le tai au ya e afo I ole ye vango lo pisi lunga la wala nei temi le tai so kanga ba kule camera lo di ti langa e ti sil fiel tu langa lo ye ye lunga la wala so ole atale na lo ye ta tol ne te mor tai ah ka so ki lo ko po fe lo ka ko ye so ole a fo I city bound down state highway 1 so stomachy road on ram fa so try high brook tip top corner le e mount wellington on ram ellis lee penrose on ram le il pito le ya ngai puro ka mal ne te mor tai ka ko fa so lo nga si si fo State Highway Full Maleono Lei Picole I Fasipisi I Pasimaia Rose Bank Fasolo Anga I Ponche Velia and Western Springs Ia na Femailo Letano I Le Highway Lose Furule I Picole Ia Fasolo Solo Mai Lava Letano Se o mawa aku Ia ngau mangai Anga Fasolo Solo Mai Lava Fasolo Solo Mai Lava Ia olo il malanga Le afil malaba lele Ia ole Northbound Leon State Highway Lose Furu Le off my ear State Highway 1 le fa spolo karane bang ro tai au ia a tu langa na ia a malanga ma vale le lo ki kilo ko fero lo mai fo ia na sam sama lo inga la pisi na flow a lu wana la wala nei time ro tai au fo ma lo le on sai ma lo fo a ta vale ma lo la volon sai nei time ro tai au fo ni po ti lu wana wana radio samo so so mai nikli kicks